0: vai doriani.
1: Ore bonjo lon Jehova.
0: Mesias.
1: Le awayo ga kaide bizi.
0: Chan karno.
1: Ore doria da kaide biraba kartai do.
0: Iya ge ging daram
1: kar. Chan
0: karno Yesu.
1: Ole bi ja ju
0: ke ye. Mesias ge ging daram agenya.

0: Irimirishaye kaji Lydia na Shami all there from Samburu.
1: Kabizo singole sinyilolo di nage enkesha.
0: Nige buo Laikipia.
1: Laikipia. Tuko na nani?